0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Нашите кореспонденти от България информират за най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната. Отец Виктор Хаджиев от Ордена на босите кармелитани коментира евангелският отказ за празника Възнесение Господне. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова.
2: Църковен живот.
0: За най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната съобщават нашите кореспонденти.
3: На 21 и 22 май негово високо преосвещенство монсиньор Петко Вълов ще участва във Ватикана и Рим като част от официалната българска държавна делегация по повод 24 май. Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Делегацията тази година ще бъде водена от председателят на 52-то Народно събрание Михаела Доцова и ще бъде приета на аудиенция при папа Лъв 14. Българската делегация ще присъства на тържества на света литургия в базиликата Сан Клементе и ще посети базиликата Санта Мария Маджоре. Традицията български делегации да посещават Ватикана по повод 24 май датира от 1968 година, когато за първи път българска делегация участва в поклонение пред гроба на свети Константин Кирил Философ в базиликата Сан Клементе и е приета на аудиенция при папа Павел VI. От 1977 година започва да се изпращат официални държавни делегации, а след 1990 година те се ръководят от министър-председатели, президенти или председатели на Народното събрание, като част от установения дипломатически диалог между България и Светия престол. На 16 май в манастира на монашеската общност Сестрия в Христинки в София се проведе инициативата Run for Unity на движението на фокуларите. В манастирската обител се събраха около 40 деца. Денят премина в разговори, игри и обща молитва за мир в сърцата на хората и по света. Инициативата е част от международните прояви на движението, насърчаващи приятелството, солидарността и единството между младите хора. На 13 май се проведе традиционното литийно шествие със статуята на Света Богородица Фатимска. Шествието се организира по инициатива на монашеската общност Сестрия в Христинки и се състоя в деня на първото явление на Светата Дева в Фатима. Вярващи се включиха в молитва за мир по света, особено във време на нарастващи конфликти и несигурност, както и за обръщане на човешките сърца към Бога чрез застъпничеството на Светата Дева. На 16 май негово високо просвещенство монсиньор Петко Вълов, епископ на католическа епархия Свети Йоан 23, посети град Плевен по случай храмовия празник на католическата църква Дева Мария от Фатима. Заедно с него и апостолическият нунций в България монсиньор Лучано Сориани. В Божия храм се събраха духовници и вярващи на света литургия. На 15 май в София беше представен документалния филм «Усещане за принадлежност» с сценарист и режисьор Ирена Даскалова. Идеята за филма е на Венета Ненкова, основател на Българското училище в Рим. Лентата разказва за живота и делото на Петър Богдан, Петър Парчевич и Филип Станиславов, български епископи от 17 век, свързани с подготовката на Чипровското въстание и с развитието на просветното дело в България. Филмът поставя акцент върху познаването на историята и съхраняването на българската духовна и културна памет. За Ватикан Нюс от София, Гергана Дойчинова.
4: С дух на молитва, братско общение и жива памет за християнските корени на България, отец Димитър Димитров, заедно с група Верни, на 9 и 10 май осъществиха двудневно поклонническо пътуване до Чипровци и Видин, места съхранили свидетелството за вяра, страдание и надежда през вековете. Първия ден премина във Видин, където кулминация на деня стана света литургия в църквата Христос Спасител. Това бе и първата поклонническа група посетила храма. В атмосфера на молитва, тишина и духовна радост, поклонниците се събраха около алтаря, за да благодарят на Бога и да поверят своите намерения на Неговата закрила. Укрепени от силата на Евхаристията и от благодата на общата молитва, вярващите преживяха дълбоко духовно единение и мир. В този ден посетиха и крепостта Баба Вида, имаха и беседа, изнесена от Петър Хамбарлийски. Втория ден от поклонничеството премина под знака на историята и духовното наследство на чипровци. Град, чието име остава дълбоко свързано със свидетелството на българските католици и с паметта за чипровското въстание. Поклонниците имаха възможност да се докоснат до богатото историческо и духовно наследство на региона. Пътуването се превърна не само в посещение на свети и исторически места, но и в истинско духовно преживяване, което напомни на участниците, че поклонничеството е път не само през земни пространства, но и към по-дълбока среща с Бога, историята и с живата вяра на църквата. През месец май, време в което българския народ отдава почет към просветата, културата и духовното наследство, в град Пловдив се проведе годишният концерт на школите към Центъра за подкрепа за личностно развитие. Събитието се проведе на 15 май в концертната зала на Народно читалище Свети Свети Кирил и Методий. Вечерта събра деца и млади хора, които чрез музика, танц и изкуство засвидетелстваха красотите на дарбите, поверени им от Бога, и плодовете на своя труд, постоянство и вдъхновение. Концертът бе не само художествена изява, а истински празник на човешкия дух, в който талантът срещна радостта от споделеното творчество, а сцената се превърна в място на надежда и светлина. В свят, който често е белязан от шум и безпокойство, подобни срещи напомниха за непреходната сила на красотата и за важната мисия на възпитанието чрез изкуство – да изграждат личности с чувствителност, доброта и стремеж към истинското и красивото. Усилията на преподаватели, родители и възпитаници засвидетелстваха живата духовна и културна традиция на Раковски, която продължава да вдъхновява новите поколения. Празничната вечер, в която младостта прослави красотата на изкуството, бе израз на подкрепа, обич и надежда за бъдещето. За Ватиканиус от Пловдив, Жана Стоева.
2: През месец май, месецът посветен на Божията майка Дева Мария, в двете нори на град Белене, Свети Антон Падуански и рождение на блажена Дева Мария, майската набожност и ежедневните броеница и литургия със статуята на Дева Мария се отслужват на открито в различни квартали на града. В същото време норийският свещеник отец Пауло е към края на годишния благослов на католическите семейства в Белене. На 16 май бе честван храмовият празник на епархийното светилище Света Дева Мария от Фатима в град Плевен. Тържествената литургия в 11 часа беше предстоятелствана от апостолическия администратор на Никополския диоцез монсеньор Румен Станев. На празника присъстваха високи гости – апостолическият нунци в България монсеньор Лучано Сориани и епископът на Софийска епархия Свети Йоан 23 монсеньор Петко Вълов. С тях съслужиха енорийският свещеник на Плевен отец Артур Хелстовски и свещеници от Никополския и Софийско-Пловдивския диоцез. Проповед пред верните за прекрасния празник на Дева Мария поднесе епископ Румен Станев. Верни гости от много енори на Никополската епархия също участваха в тържеството. На 16 май бе отбелязан храмовият празник на църква Христос Спасител, Възнесение Господне в град Видин. Тържествената литургия за празника в 16 часа отслужиха енорийският свещеник на Видин, отец Войче Хмелевски и свещеници от Никополския диоцез. Светата литургия бе отслужена в залата на хотел Ровно във Видин. На 13 май се навършиха 25 години от смъртта на сестра Габриела Босилкова от конгрегацията Дъщери на Света Дева Мария на Благовещението. Сестра Габриела е родена на 25 октомври 1923 година. Тя е племенница на мъченика монсеньор Евгений Босилков. Дъщеря е на брат му Атанас Босилков. Сестра Габриела е имала трудната участ да бъде до монсеньор Евгений в тежките моменти от гоненията и процеса срещу католическата църква през 1952 година, в страшните дни на мъченичеството в затвора до края на неговия живот. Сестра Габриела е един от свидетелите в процеса за душепастирската дейност, живота и мъченичеството на епископ Босилков, довел по-късно до неговата беатификация на 15 март 1998 година в Рим. Сестра Габриела почина и е погребана в манастира на сестрите пасионистки в Монтанина, Италия. Започна записването за епархийното поклонничество в Полша през месец септември тази година. Отделът за поклоннически пътувания организира поклонничество до Краков, Ченстохова и концентрационният лагер Аушвиц в Полша. Ръководител на пътуването е отец Пауло Кортези. За Ватикан Нюс предаде Русица Златева.
0: Четене от Светото Евангелие според Матей. В онова време 11-те ученици отидаха в Галилея на планината, дето им бе заповядал Исус, и като видяха, поклониха му се, а някои се усъмниха. И като се приближи Исус, заговори и им рече: «Дадена ми е всяка власт на небето и на земята, и тъй идете, научете всички народи, като ги кръщавате в името на Отца и Сина и Святия Дух, и като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал. И ето, аз съм с вас през всички дни до свършика на света. Това е Слово Господне».
5: Скъпи брати и сестри, Христос воскресе! В Евангелието Възкръсналият Христос се среща с 11-те ученици на планината в Галилея. Там Той им предава своята последна заповед – да отидат и да направят всички народи Негови ученици, като ги кръщават в името на Отца и Сина и Светия Дух и ги учат да пазят всичко, което Той е заповядал. Това е моментът, в който малката група ученици е изпратена към вселенска мисия, която обхваща целия свят. Тази мисия обаче не е оставена на човешките сили. Христос завършва с обещанието: «Ето, аз съм с вас през всички дни до свършека на света». Възнесението не означава отсъствие, а ново, дълбоко и постоянно присъствие на Господа в живота на църквата. Той остава с нея чрез Словото, чрез таинствата и чрез действието на Светия Дух. И така, учениците тръгват не като самотни пратеници, а като носители на живото присъствие на Христос. И ние днес сме включени в същата тази мисия – да свидетелстваме за вярата не само с думи, но и с живота си, с увереността, че Господ наистина е с нас през всички дни. Амин.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Единството между християните минава през общата вяра и братството, каза папата, на среща с арменския католикос Аран I. Според Лъв 14, любовта към бедните е белег на църква, вярна на Бог. На неделната молитва Царица Небесна папата призова всеки вярващ да разпространява единение и мир. На 25 май във Ватикана ще бъде представена първата енциклика на папата. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова. Тази сутрин папа Лъв 14 прие във Ватикана негово светейшество Аран I, католикос на Великия дом на Киликия, заедно с придружаващата го делегация. В словото си Свети Отец подчерта дълбоките духовни връзки между католическата църква и арменската апостолическа църква, както и необходимостта от продължаване на богословския диалог и съвместното свидетелство за мир и единство. Папата започна обращението си с думите на св. Апостол Павел: «Благодат вам и мир от Бога, нашия Отец и Господа Исуса Христа», припомняйки, че именно апостолът на езичниците, роден в Киликия и пострадал мъченически в Рим, представлява една от най-силните духовни връзки между двете църкви. Свети Отец посочи фигурата на свети Нерсес Благодатни, католикос на Киликия и един от най-ранните поддръжници на християнското единство. Той отбеляза, че включването на светеца в римският мартиролог е знак за екуменизма на светците, който вече обединява християните отвъд историческите разделения. В словото си папа Лъв 14 припомни дългогодишната екуменическа мисия на католикосата на Киликия, особено в отношенията му с Рим. Той отбеляза, че след Вторият Ватикански събор отношенията между двете църкви са получили нов импулс, като припомни историческото посещение на католикос Хорен I в Ватикана през 1967 година, първата визита на предстоятел на източно-православната близкоисточна църква след събора. Папата изрази признателност към Аран I за неговата неуморна екуменическа ревност, както в рамките на Съвета на църквите в Близкият изток, така и в Световният съвет на църквите. Той благодари и за личният принос на католикоса в богословския диалог между католическата църква и близкоисточните православни църкви, който от 2003 година се осъществява чрез съвместната Международна комисия за богословски диалог. Според Свети Отец, този диалог вече е дал живи плодове чрез документи, посветени на природата и мисията на църквата, общението в ранното християнство и таинствата. Папа Лъв 14 изрази надежда, че въпреки трудностите, разговорите ще продължат с обновена сила, защото пълното възстановяване на общението между църквите не може да се постигне без единство във вярата. Особено място в словото на папата зае Ливан, страна свързана с мисията на католикоса и скъпа за Свети Отец. Той припомни посещението си в страната на кедрите през декември миналата година и подчерта, че страната продължава да бъде пример за съжителство между различни религии и култури, въпреки тежките изпитания, пред които е изправена. В този контекст той призова църквите да укрепват братските връзки не само между християните, но и с останалите религиозни общности в Близкият изток. Свети Отец увери католикоса в своите ежедневни молитви за народа на Ливан и за всички църкви в региона. В навечерието на празника Петдесетница папа Лъв 14 завърши срещата с молитва «Светия Дух да дари християните с единство, траен мир и духовно обновление за целия свят». На 18 май папа Лъв 14 приява Ватикана членовете на управителният съвет на Catholic Extension Society, заедно с техните семейства. Организацията, основана преди повече от 120 години в Съединените щати, подпомага бедни, отдалечени и мисионерски католически общности чрез изграждане на църкви, подкрепа на свещеници, семинаристи и религиозни общности, както и чрез социални и пастирски инициативи в райони с ограничени ресурси. си. В словото си Свети Отец благодари за тяхната дейност и подчерта значението на живите католически общности като източник на вяра, надежда и подкрепа за бедните, мигрантите и хората в периферията на обществото. Папата посрещна делегацията с топли думи и хумористична препратка към родният си щат Илинойс, след което насочи вниманието към предстоящият празник Петдесетница.
2: It was only after receiving the promise of the Holy Spirit that the apostles began to proclaim Jesus of Nazareth.
0: Той припомни, че именно след слизането на Светия Дух апостолите започнали да проповядват Евангелието на хора от всички народи под небето, поставяйки началото на първите християнски общности, основани върху братство, молитва и Евхаристия. Според Светия Отец, същият мисионерски дух е вдъхновил преди повече от 120 години основателят на организацията Отец Франсис Климент Кели, който е желаял да стигне до отдалечените католически общности в Съединените щати и да им занесе духовна подкрепа и сакраменталният живот на църквата. Папата подчерта, че този апостолски план е необходим и днес. Особено внимание Лъв 14 отдели на служението на организацията в Куба и Пуерто Рико, определяйки го като красива проява на универсалността на църквата. Той благодари за подкрепата, оказвана на бедните и на многобройните мигрантски семейства в САЩ, подчертавайки, че е важно всеки човек да усеща топлината на общност, белязана от присъствието на Христос. Свети Отец отбеляза, че още ранната църква е свидетелствала как истинската вяра поражда милосърдие и грижа към нуждаещите се.
2: Love for the poor can therefore be understood as the evangelical hallmark of a church faithful to the heart of God.
0: Любовта към бедните, каза той, е евангелският белег на църква, вярна на Божието сърце и същевременно път, чрез който хората могат да открият по-дълбоката Господна любов. Папа Лъв 14 насърчи членовете на Catholic Extension Society да продължат не само да помагат на хората в материална нужда, но и да изграждат жизнени католически общности. Именно такива общности, подчерта той, дава сили на вярващите да посрещат трудностите на живота с вяра и надежда и да стават добрата почва, в която могат да израснат нови свещенически и монашески призвания.

0: На неделната молитва Царица Небесна, Светият Отец размишлява върху тайната на Възнесение Господне, като подчерта, че това не е събитие от далечното минало, а жива надежда за вярващите, защото Христос, чрез Своето Възнесение при Отца, носи светлина, прошка и надежда на човека.
1: L'immagine di Gesù, che, come dice il testo biblico, elevandosi da terra, sale verso il cielo.
0: Образът на Исус, който, както казва библейският текст, като се възнася от земята на небето, може да ни накара да възприемем тази тайна като някакво далечно събитие. В действителност това не е така, защото ние сме съединени с Исус, както крайниците и главата в едно тяло, и Неговото възнесение ни привлича заедно с Него към пълно единение с Отца. Свети Августин казва за това, щом главата вече е преминала през смъртта към вечния живот, това е сигурна гаранция и надежда за цялото тяло и че неговите членове ще го последват, цитира папата.
1: Tutta la vita di Cristo è un moto di ascesa che abbraccia e coinvolge.
0: Целият живот на Христос е движение на възнесение, което със своята човечност обхваща и включва цялата световна сцена, издигайки и изкупвайки човека от греховното му състояние, носейки светлина, прошки и надежда там, където имаше тъмнина, несправедливост и отчаяние, за да се постигне окончателната пасхална победа, в която Божият Син, умирайки, унищожи смъртта и възкръсвайки, обнови живота, каза още папа Лъв.
1: L'ascensione allora non ci parla di una promessa lontana, ma di un legame vivo.
0: Възнесението следователно не ни говори за далечно обещание, а за жива връзка, която привлича и нас към небесната слава, разширявайки и издигайки в този живот нашия хоризонт и доближавайки все повече начина ни на мислене, чувстване и действие до мярката на Божието сърце, подчерта Светият Отец. Знаем пътя на това възнесение. Намираме го в Исус, в дара на Неговия живот, в Неговия пример и учение, а също така го виждаме отразен от Ева Мария и светците, тези, които църквата ни предлага като универсален модел за святост и онези, които папа Франциск обичаше да нарича светци на ближния, т.е. тези, с които прекарваме дните си, бащи, майки, баби и дядовци, хора от всяка възраст и положение, които с радост и отговорност искрено се стремят да живеят според Евангелието, отбеляза папата. Заедно с тях, каза още той, с тяхната подкрепа и благодарение на техните молитви и ние можем да се научим да се възнасяме ден след ден към небето, като правим обект на нашите мисли, както казва Свети Павел, всичко, което е истинско, почтенно и справедливо, и прилагаме на практика с Божията помощ това, което сме чули и видели. Това ни позволява да култивираме в себе си и около нас божествения живот, който сме получили в кръщението и който постоянно ни дърпа нагоре към Отца и разпространявайки по света скъпоценните плодове на единението и мира, заключи папата, молейки Дева Мария, царица на небето, която по всяко време осветява и напътства пътя ни, да ни помогне в това.
2: Magnifica Humanitas – това е заглавието на първата енциклика на Лъв 14 за защитата на човешката личност в ерата на изкуственият интелект. Документът ще бъде публикуван на 25 май, но е подписан от папата на 15 май, 135-та годишнина от обнародването на енцикликата Rerum Novarum на Лъв 13. Представянето на Magnifica Humanitas ще се състои в същия ден на публикуването и 25 май в 11 часа и 30 минути в синодалната зала в присъствието на самия Лъв 14. Лектори ще бъдат кардиналите Виктор Мануел Фернандес, префект на ведомството за доктрината на вярата, и Майкъл Черни, префект на ведомството за насърчаване на цялостното човешко развитие. Сред тях ще бъдат и професор Ана Роландс, богослов и професор в университета Дъръм в Обединеното кралство, Кристофър Олах, съосновател на Атропик и ръководител на изследванията върху тълковаемостта на изкуственият интелект, и професор Лео Кадие Лушомбо, член на Института по политическо богословие, професор по католическа социална мисъл в Йезуитското богословско училище, университета Санта Кьяра в Калифорния. Заключителните думи ще бъдат произнесени от ватиканския държавен секретар кардинал Пьетро Паролин, след това ще последва слово и благословия от папа Лъв 14.
3: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Ватикан Нюз Българиан в социалната мрежа Facebook.
2: Слава на Исуса Христа!
3: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Единството между християните минава през общата вяра и братството, каза папата на среща с арменския католикос Аран I. Според Лъв 14, любовта към бедните е белег на църква, вярна на Бог. На неделната молитва Царице Небесна папата призова всеки вярващ да разпространява единение и мир. На 25 май във Ватикана ще бъде представена първата енциклика на папата. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова. Тази сутрин папа Лъв 14 прие във Ватикана негово светейшество Аран I, католикос на Великия дом на Киликия, заедно с придружаващата го делегация. В словото си Свети Отец подчерта дълбоките духовни връзки между католическата църква и арменската апостолическа църква, както и необходимостта от продължаване на богословския диалог и съвместното свидетелство за мир и единство. Папата започна обращението си с думите на свети апостол Павел: «Благодат вам и мир от Бога, нашия Отец и Господа Исуса Христа», припомняйки, че именно апостолът на езичниците, роден в Киликия и пострадал мъченически в Рим, представлява една от най-силните духовни връзки между двете църкви. Свети Отец посочи фигурата на свети Нерсес, благодатни, католикос на Киликия и един от най-ранните поддръжници на християнското единство. Той отбеляза, че включването на светеца в римският мартиролог е знак за екуменизма на светците, който вече обединява християните отвъд историческите разделения. В словото си папа Лъв 14 припомни дългогодишната екуменическа мисия на католикосата на Киликия, особено в отношенията му с Рим. Той отбеляза, че след Вторият Ватикански събор отношенията между двете църкви са получили нов импулс, като припомни историческото посещение на католикос Хорен I в Ватикана през 1967 година, първата визита на предстоятелна източно-православната близкоисточна църква след събора. Папата изрази признателност към Аран I за неговата неуморна екуменическа ревност, както в рамките на съвета на църквите в Близкият изток, така и в Световният съвет на църквите. Той благодари и за личният принос на католикоса в богословския диалог между католическата църква и близкоисточните православни църкви, който от 2003 година се осъществява чрез съвместната Международна комисия за богословски диалог. Според Свети Отец, този диалог вече е дал живи плодове чрез документи, посветени на природата и мисията на църквата, общението в ранното християнство и таинствата. Папа Лъв 14 изрази надежда, че въпреки трудностите, разговорите ще продължат с обновена сила, защото пълното възстановяване на общението между църквите не може да се постигне без единство във вярата. Особено място в словото на папата зае Ливан, страна свързана с мисията на католикоса и скъпа за свети отец. Той припомни посещението си в страната на кедрите през декември миналата година и подчерта, че страната продължава да бъде пример за съжителство между различни религии и култури, въпреки тежките изпитания, пред които е изправена. В този контекст той призова църквите да укрепват братските връзки не само между християните, но и с останалите религиозни общности в Близкият изток. Свети Отец увери католикоса в своите ежедневни молитви за народа на Ливан и за всички църкви в региона. В навечерието на празника Петдесетница папа Лъв 14 завърши срещата с молитва «Светия Дух да дари християните с единство, траен мир и духовно обновление за целия свят». На 18 май папа Лъв 14 прие във Ватикана членовете на управителният съвет на Catholic Extension Society, заедно с техните семейства. Организацията, основана преди повече от 120 години в Съединените щати, подпомага бедни, отдалечени и мисионерски католически общности чрез изграждане на църкви, подкрепа на свещеници, семинаристи и религиозни общности, както и чрез социални и пастирски инициативи в райони с ограничени ресурси. си. В словото си Свети Отец благодари за тяхната дейност и подчерта значението на живите католически общности като източник на вяра, надежда и подкрепа за бедните, мигрантите и хората в периферията на обществото. Папата посрещна делегацията с топли думи и хумористична препратка към родният си щат Илинойс, след което насочи вниманието към предстоящият празник Петдесетница.
2: It was only after receiving the promise of the Holy Spirit that the apostles began to proclaim Jesus of Nazareth.
0: Той припомни, че именно след слизането на Светия Дух апостолите започнали да проповядват Евангелието на хора от всички народи под небето, поставяйки началото на първите християнски общности, основани върху братство, молитва и Евхаристия. Според Светия Отец, същият мисионерски дух е вдъхновил преди повече от 120 години основателят на организацията Отец Франсис Климент Кели, който е желаял да достигне до отдалечените католически общности в Съединените щати и да им занесе духовна подкрепа и сакраменталният живот на църквата. Папата подчерта, че този апостолски план е необходим и днес. Особено внимание Лъв 14 отдели на служението на организацията в Куба и Пуерто-Рико, определяйки го като красива проява на универсалността на църквата. Той благодари за подкрепата, оказвана на бедните и на многобройните мигрантски семейства в САЩ, подчертавайки, че е важно всеки човек да усеща топлината на общност, белязана от присъствието на Христос. Свети Отец отбеляза, че още ранната църква е свидетелствала как истинската вяра поражда милосърдие и грижа към нуждаещите се.
2: Love for the poor can therefore be understood as the evangelical hallmark of a church faithful to the heart of God.
0: Любовта към бедните, каза той, е евангелският белег на църква, вярна на Божието сърце и същевременно път, чрез който хората могат да открият по-дълбоката Господна любов. Папа Лъв 14 насърчи членовете на Catholic Extension Society да продължат не само да помагат на хората в материална нужда, но и да изграждат жизнени католически общности. Именно такива общности, подчерта той, дава сили на вярващите да посрещат трудностите на живота с вяра и надежда и да стават добрата почва, в която могат да израснат нови свещенически и монашески призвания.

0: На неделната молитва Царица Небесна, Светият Отец размишлява върху тайната на Възнесение Господне, като подчерта, че това не е събитие от далечното минало, а жива надежда за вярващите, защото Христос, чрез Своето Възнесение при Отца, носи светлина, прошка и надежда на човека.
1: L'immagine di Gesù che, come dice il testo biblico, elevandosi da terra, sale verso il cielo.
0: Образът на Исус, който, както казва библейският текст, като се възнася от земята на небето, може да ни накара да възприемем тази тайна като някакво далечно събитие. В действителност това не е така, защото ние сме съединени с Исус, както крайниците и главата в едно тяло, и Неговото възнесение ни привлича заедно с Него към пълно единение с Отца. Свети Августин казва за това, щом главата вече е преминала през смъртта към вечния живот, това е сигурна гаранция и надежда за цялото тяло и че неговите членове ще го последват, цитира папата.
1: Tutta la vita di Cristo è un moto di ascesa che abbraccia e coinvolge.
0: Целият живот на Христос е движение на възнесение, което със своята човечност обхваща и включва цялата световна сцена, издигайки и изкупвайки човека от греховното му състояние, носейки светлина, прошки и надежда там, където имаше тъмнина, несправедливост и отчаяние, за да се постигне окончателната пасхална победа, в която Божият Син, умирайки, унищожи смъртта и възкръсвайки, обнови живота, каза още папа Лъв.
1: L'ascensione allora non ci parla di una promessa lontana, ma di un legame vivo.
0: Възнесението следователно не ни говори за далечно обещание, а за жива връзка, която привлича и нас към небесната слава, разширявайки и издигайки в този живот нашия хоризонт и доближавайки все повече начина ни на мислене, чувстване и действие до мярката на Божието сърце, подчерта Светият Отец. Знаем пътя на това възнесение. Намираме го в Исус, в дара на Неговия живот, в Неговия пример и учение, а също така го виждаме отразен от Ева Мария и светците, тези, които църквата ни предлага като универсален модел за святост и онези, които папа Франциск обичаше да нарича светци на ближния, т.е. тези, с които прекарваме дните си, бащи, майки, баби и дядовци, хора от всяка възраст и положение, които с радост и отговорност искрено се стремят да живеят според Евангелието, отбеляза папата. Заедно с тях, каза още той, с тяхната подкрепа и благодарение на техните молитви и ние можем да се научим да се възнасяме ден след ден към небето, като правим обект на нашите мисли, както каза Свети Павел, всичко, което е истинско, почтено и справедливо, и прилагаме на практика с Божията помощ това, което сме чули и видели. Това ни позволява да култивираме в себе си и около нас божествения живот, който сме получили в кръщението и който постоянно ни дърпа нагоре към Отца и разпространявайки по света скъпоценните плодове на единението и мира, заключи папата, молейки Дева Мария, царица на небето, която по всяко време осветява и напътства пътя ни, да ни помогне в това.
2: Magnifica Humanitas, това е заглавието на първата енциклика на Лъв 14 за защитата на човешката личност в ерата на изкуственият интелект. Документът ще бъде публикуван на 25 май, но е подписан от папата на 15 май, 135-та годишнина от обнародването на енцикликата Rerum Novarum на Лъв 13. Представянето на Magnifica Humanitas ще се състои в същия ден на публикуването и 25 май в 11 часа и 30 минути в синодалната зала в присъствието на самия Лъв 14. Лектори ще бъдат кардиналите Виктор Мануел Фернандес, префект на ведомството за доктрината на вярата, и Майкъл Черни, префект на ведомството за насърчаване на цялостното човешко развитие. Сред тях ще бъдат и професор Ана Роландс, богослов и професор в университета Дъръм в Обединеното кралство, Кристофър Олах, съосновател на Атропик и ръководител на изследванията върху тълковаемостта на изкуственият интелект, и професор Лео Кадие Лушомбо, член на Института по политическо богословие, професор по католическа социална мисъл в Йезуитското богословско училище, Университета Санта Кяра в Калифорния. Заключителните думи ще бъдат произнесени от ватиканския държавен секретар кардинал Пьетро Паролин. След това ще последва слово и благословия от папа Лъв 14.
3: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Ватикан Нюз Българиан в социалната мрежа Facebook.
2: Слава на Исуса Христа!
3: Лаудетур Йезус Христос!